0: jedan od nas.
1: Radio Zadar.
2: Putna svjetla kišovito grada ostala su iza nas. U meni